0: Romantika v dvoje.
1: Pobožaš me nežno.
0: Naj na jesen.
1: Na aktual.
2: Još me bole riječi tvoje,

0: priča o čovjeku koji je isti kao vi. Ovo je priča o čovjeku koji zna kako se živi.
1: Svako jutro oko podne probudim se ja,